Ram. Ram. Gamma, gamma, gamma, da, di, da, ma, da, di, sa, di, da, da, di, sa, di, da, di, da.